0: ama yani tia awie peye
1: ya babu wa mi babu wa
0: e show kwai e me on konko yesu ati en chao
1: wana mi uja
0: ni mo na nyenge
1: ye
0: na woka wa yati mi nyashi
1: Hey, Jabba,
0: what's it?

ni tambo. Da moja di ya mwa frontani. Nene ya huwani. Nene pasemi ya yae. Nene sebi ya ya sepata. Emuwe ya wera dina wanye. Yehuwa wujina nyonya mka. Neshirao. Sawa ni mwonyo. Aye, yes, someone you know what I'm talking about.

Ediame wani dasu. Eko kama nani wa sasi sunda. Sasa wani ni mitima forma. Eradie. Tumne bwa obane sibi ye wati. Shawa ni mani. Oh. Kenyamu nyamiri.

0: Abi, o dey no want dey naso. Esu amo na wa wa sorry eh. Wa wa tu mi anyi na na ni wo, ma me su dia wate. Esu
1: Esu swa o nyame ba. Eh, ya kan sani.

araba yapi tutu hey kaya naraba wana kato afeka sisiri ya mwafu betu ni ya tujumio na asuri watumi ya dengi na yano wakasa maepo mutemi ya nama sabama nana nama vimi baso jini tumse weyani yu enyami hini wamani ya eni wa eba enami ya osu mayamu

0: sofu wa Zeus. Enenei, ni yameka chulada sama. Obiamena na suwasi mtia minenei. Traumasi manyame, mwani mnia yae manima. Hey, ni ya waka jina nisa. Mwama suwamu nisuamra. Amu koni ya ribu wano. Mumra mchai na masiyamu. Na mema mwahume, ewa Yesu.
1: Hey, heradi bibi yami.
0: Ready to be
1: a man.

ya da fo dia wunya munyina nya chidia wa wunya kupombo se wunya kupombo obamu wa mienu wa kumidia.

kai ya wunya me waye ya na na kai ya ni ya wunya e bre bi tru ya ya pa ya to ta fri ya ko e wunya me wunya me wudi ni fa se ma po ma tna bi e be tna ni ya waye ya me wune enya me ya ya me tin enya me ya na mo e do enya me wunya po po dia ko ku na e ya ri ya ya enya me ni bi ya be me shura enya enka wunya me

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o beshe no wa chi bia yira e tie no how

tia me pai bo na ma me sofre nu wani mi sa me kwa mu ya ya mu ai me na ko pa tia wa poste mame ko ke me na mu suo mu me na wa jamu ko ne me na nam arabia ko se wo na me jafo arabia pe de bi die hia me ante pa kwa me me na sa ya pai bo tia ko arabia Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ya nene bempo madi ade wa soro. Ni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya.

0: Debe boni na kaya suye ye. Eni ano sa nyami no boni. Anka sa ni mgu asye we. Anka sa awia opray. Sa moja epram na wia ketenu. Sa gogo tabi bono suno. O kamari abanti suno. Asemi ya wani tuni kwa unu. Nanka yesu sasa ofaza ani ya maywe nyinamu. Nanku sani ya maya aminu ya banya ya mfa hundie. Na ya ndia wafro sefwa ni puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya soo kwa maa. Sa wafari mwa kwaria. Empata minu uboni. Mwuna mani mebre. Babu siwa sani sayeche. Na watu ni tasuwa. Wabona sutura.
1: Minyami do ya maa.
0: Nanko wana huko enzo tini huo. Nansu sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hundi nti. Babu osi. Asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani hundi na adi maya. Usisa watini kwa asemi ya nusu. Minu unti. Eno ufasa ya adi ya imo. Minu unti. Eno huna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na watini. Ampia wani mfim. Na mocha eni suoti ya fra mamu siya pia kuya na sasya timi anjiti ya pia nanu ni ya mocha niki kama pia rani muno sanya mii ebe huna mani maminu anwa wata yasu yichia ya emye na dena ya ye na dena ya ye adofu muma yasu uwe humra ya mfasuo sansa odinu kwa tuhoma ya sani ya baya yevenya ya mfa hundie Ora wa ye bi. Nyami wa ye bi. Ora wa ye bi.

onyame mu hei obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbi ya piara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase sebre ene wase.

mebaudu bidi wumpabwa ne besaw bidi wuntuma ne befraw na bidi wuchana show na makachio show wahini diade wati wahini ya de sawu

onyame mu he obun tantim nyankopo wona ya twere wa ya twere potantim tumbi apiara ni ye endia sie opasi saye sabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse bedo ene wasse